24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US. Budi sa moje strane. Budi sa moje strane. Prepoznaj me.

0: najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma, ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni
2: vidi.
1: Se baš sviđa.
2: Ma, ne dolazi u obzir.
3: Alo?

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je američki senat da usvoji zakon kojim bi se ukinulo sezonsko pomeranje sata i uvela trajna letnja računica vremena u celoj zemlji. Nadležne službe američke administracije istražuju kako se komercijalni avion pun putnika previše približio predsjedničkom vojnom helikopteru u kojem je bio predsjednik Trump, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo. Predsjednik Trump izjavio je da će Ormuski Moreus koji blokiraju iranske snage biti otvoren vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države podigle su nivo upozorenja za putovanje u Belgiju na drugi stepen pozivajući svoje građane na pojačan oprez zbog opasnosti od kriminala, terorizma i mogućih nemira, dok belgijske vlasti poručuju da njihove bezbednosne službe preduzimaju sve mere kako bi obezbedile sigurnost stanovnika i posetilaca. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno protiv Rusije 2-2 u prvoj prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za evropsko prvenstvo koje počinje 21. avgusta. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.
2: Znaj, ja ni

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je Američki senat da usvoji zakon kojim bi se ukinulo sezonsko pomeranje sata i uvela trajna letnja računica vremena u celoj zemlji. Nadležne službe američke administracije istražuju kako se komercijalni avion pun putnika previše približio predsjedničkom vojnom helikopteru u kojem je bio predsjednik Trump, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo. Predsjednik Trump izjavio je da će Ormuski Moreus, koji blokiraju iranske snage, biti otvoren vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države podigle su nivo upozorenja za putovanje u Belgiju na drugi stepen, pozivajući svoje građane na pojačan oprez zbog opasnosti od kriminala, terorizma i mogućih nemira, dok belgijske vlasti poručuju da njihove bezbednosne službe preduzimaju sve mere kako bi obezbedile sigurnost stanovnika i posetilaca. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno protiv Rusije 2-2 u prvoj prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za evropsko prvenstvo koje počinje 21. avgusta. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.